0: Hai saya.
1: Lagi bikin apa nak?
2: Lagi bikin taman.
1: Gambar taman.
2: Yuk, Ma.
1: Buka taman.
2: Kita pergi. Yuk.